0: bốn đã phủ bóng và tất cả chúng tôi bị một trận cuộc chiến là muốn và phải mất các tình trạng chức năng đã tôi đang chứng minh là một trận nguy trọng khác đứng lớp ba thế để hiện nay giờ tôi bảo người dân vô vị trí và đã được công phép đứng lớp ba là giờ có thể được chức năng chức năng chúng tôi chuẩn bị những trận chúng tôi đang vô vị trí
1: Thank you.